0: Kisii wanaita Kisinge Jazze na Beste tofauti na zile zingine zenye tunaletea kama murume
1: Rwanda na iko zile tu bana tenengaza pia Royal Room Cafe Royal Room Tangawizi na zote hazina murume
0: ni makarite speciale habana konkira
1: habana konkira sikia sasa inaleta kiu ya maji.